0: الاستاذ ابراهيم شيد موسى نيشان عز الدين وعزتك بيركان غيركم رئيس الجمهوريه دكتور محمد نويز غاري هوكا ورانغتا بيركما ايكوغا دانما
1: ade miharu raisul jumhuriya dr mohammad moiz wadang ibrahim shahid musa ya
0: sa mihar midanwani ustad ibrahim shahid musa nishan izzatdin ga izzatge berikan eruma behe raisul jumhuriya ga qarar ibanu mai konnani izzan erum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah malikul mulk zil jalal wal ikram wassalatu wassalam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi al kiram ahoren محمد معیز دیہ راجے کے رئیس جمہوریہ بنی انگمے راجے کا اسلام دین کا علم معلومات فتروب مشا ایروگون ہیلو تریکان اتر کرے بمشا دین علم گننا دینما عرب اسلامی تولیم کے دائرہ میں ہم بنا کرے بمشا دیبی بہو کے دیون تریکان کرے رومو کا ور دیگ مدت گا اخلاص تریکما یوگا کو دے با پاوا اگوری مسکے پورتا گا کو وزن کرا ہندو دیہ راجے کے جمہوریہ کے قانون اساسی کے ستے فنرنا ما دائنہ قانون نمبر ایک ابلیک نوتی ہاتے دیہ راجے کے عزت کے قانون کے تمن مادائیں آہر نہ لبھی دے بارو کے دشوں دیہ دولت کے مہورت کما آرائی باروں اودان کا لبھی آہریں کے سکھ جہا سیکفا میں قراروں الستاذ ابراہیم رشید موسا دیہ دولتوں نشان عزت دین کے عزت کے بیرکن اروما آہریں کھنڈا فی میں وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والحمد للہ رب العالمین می قرارو گالیے سیکوفا می منی ہجری سنتوں ہا ہا ہتستے کا سالس ابونا ہرو کے سفر مہو کے بارونا دوس کم گا بھی میلاد سنتوں دہا 26 ونا ہرو کے جولائی مہو کے 26 ونا دوس کم گا بھی آیت دوہ دیہ راجے کے ویرڑا مالے کے محمد معیز

ڈاکٹر محمد ناصر چاندنی ولاسین مردو فیدو میہر ہنوی مدرسۃ الارشادیہ کے پرنسپل کمگے مقام گا تاول دخید میں کرم فٹوی 21 اپریل نواستے کا اڈیہ دے گا ڈاکٹر محمد ناصر کے تاول میں خدمت پیشگی گئی سین مردو فیدو اسکول ڈاکٹر محمد ناصر اسکول مینجمنٹ دائرہ پی ایچ ڈی حاصل کروا فاونی یونیورسٹی سائنس ملیشیا دیہاس 26 ونا ہرو

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصروف فلاوڑ میں سلسلہ کے پروگرام تاڑو سا ہوا ہے. میں بے فرنا مرحبا کرنا پروگرام ایک بدل کھول دی ارون ارون میں محمد رمیز مصروف فلاوڑ کے میت کے پروگرام کا منستنی سورۃ التحریم کے اے بنایت فشکنگ اے سورۃ کے ہے بنایت کے نیلا پروگرام کا بیروا در ورن کی سسلین احمد سیما آدم ادی مریم شفاظہ نونگا دبانی القاری علی وحید عبد الرحمن
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: مصحف فلاور گے میت گے می پروگرام گا کی وانی سورۃ التحریم فشاگین اے سورۃ گے ہیون آیت گنی ادا میت گے می فلاور می وانی فستے کا فستورس ون صفحاگ اہم ویما میتگ فلاول اڈو ہم ٹکا فستے کا فستورس ون صفا ہلواگن تیبن ادے میتگ فلاول ایم فرتما مدرس کی ادے نہ ہریہ کو دیمس اڈو ہن تیبتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ

0: Mi har et angaf hadithan falammanu haditha. Ano? Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha.
1: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا
0: بَعْضِ إِلَى بَعْضِ

0: Meet program is new maka hameng aso meet koran shogar kama kaade se kamar gine befna note kore viding commissar ka be befna argument fursat se serwich
1: par fori ai ki gagan mena mere ge so ko me gote ves me kuri gen de uni
0: baazi kolla hitu algun is me ne kam ko denge hawa gutune tima me ni malani program phoneom ga producer ga tung har kater vi na sitra shit technical ga tung hitir vi dini ifaza program gine stini algun afa
1: ادیرن سامیا ایمیا ایمن تن باج رکات ریکن ادن اد زروت اتلوا فالا وای اکی اگر من پروگرام نیم مالانی السلام علیکم